tu au ya ti ya amru rabbik kadzalika fa'ala alladziina min qablihim.